0: التسعة 41 دقيقة على موجات إذاعة الشباب. رجعنا بعد موجز التسعة ونص، مرحبا بكم وإنما كنتم زلنا معكم حتى للعشرة متاع الصباح. والحديث يخص تفاصيل الدورة 54 لبطولة العالم السكرابل اللي باش تحتضنها تونس من 18 حتى 26 جويلية 2026. دونك المستوى المتميز للمتسابقين التونسيين، باش نحكيو بأكثر تفاصيل فيما يخص الدورة الجديدة، الدورة 54 لبطولة العالم سكرابل. ومشكور على حضوره معنا أولا سي حافظ أطلة اللي هو رئيس الجمعية التونسية لسكرابل. مرحبا بك سي حافظ، أهلا وسهلا بك، نورتنا في الاستوديو.
1: بارك الله فيك ومرحبا بكل مستمعين لإذاعة الشباب.
0: أهلا وسهلا بك سيدي، نورتنا، مرحبا بك. كيف كيف زاد مسيو باتريس جانغي اللي هو بريزيدون دونور دو لا فيديراسيون انترناسيونال دو سكرابل فرانكوفون اي بريزيدون دو كوميتي دورغانيزاسيون دي 54e شامبيونا دو موند دو سكرابل فرانكوفون. بيانفينو ان تونيزي مسيو باتريس.
2: Merci et merci à Radio Jeune de nous recevoir et de nous accorder cette audience ce matin.
0: Bienvenue. نبدأ الحوار إذن معك فيما يخص طبعا هذا اللقاء سي حافظ. دونك هذه الدورة الجديدة تونس اللي ستحتضن الدورة 54 لبطولة العالم للسكرابل الفرنكوفوني من 18 حتى 26 جويلية 2026. ربما في بعض التفاصيل تاريخيا اللي باش نرجعوا للبطولة هذه واللي هي للمرة الثالثة اللي تنتظم في تونس. يظل حزمة شفت وانت ربما تصحح لي المعلومات هذه، كانت في جزيرة تجربة الدورة الأولى عام 1976 واللي هي بداية انتشار لعبة سكرابل معناها يعني وقتها. وبعد يظل عام 82 كانت في مدينة الحمامات، وكانت تصير عام 1988 و2012 في تونس، لكن مالوغوزمون ما صارتش في زوز مناسبات. اسكو تاريخين صحيح المعلومات هذه ولا لا؟
1: قلت بارك الله عليك عندك المعلومات الصحيحة. عام 76 بالفعل صارت التظاهرة هذه في جزيرة جربة، وكانت الجامعة الفرنسية هي اللي نظمتها في جربة. في الوقت هذاك عدد المشاركين كانوا 35. عام 82 تطور شوية وقتها الواحد، ولات ثم جمعية، ولات ثم جامعة تونسية لسكرابل لليوم ما قعدتش، ما في الوقت هذاك كانت الجامعة التونسية هي خامس جامعة انخرطت في الجامعة الدولية تاريخيا. والجامعة هذه هي اللي قامت بتنظيم الدورة هذه متاع حمامات، كانوا فيها حوالي 100 مشارك. ديجا تشوف بين 35 و 100 ثم فرق بدا يتكون، ومن بعد تطورت أكثر اللعبة هذه. كما قلت عام 88 وعام 2012 كنا مش نقوموا بالتنظيم متاع دورات أخرى لبطولة العالم، ولكن لأسباب كل مرة شنية الحاجة اللي تصير دونك ما نجمناش باش نقوموا بها. وفي عام 2026 إن شاء الله في أقل من شهر آخر مش تصير التظاهرة هذه في تونس، وننتظروا بين 400 و500 لاعب تقريبا. هذا يعطيك فكرة على تطور اللعبة في من وقتها حتى التوا،
0: من 35 حتى 400 و500،
1: حتى 400 و500، وثم دورات صارت فيهم حتى أكثر لاعبين. أما العوام الأخرى كما ننقص شوية بفعل كوفيد عمل لك انتسمان وكذا، ولكن انتوكا ثم عدد معتبر مش يكون في تونس ان شاء الله.
0: تري بيان. اليوم وقت اللي نحكيوا هنا جايين لتفاصيل البرنامج، وقت اللي نحكيوا على سكرابل، سكرابل اللي هي ماهيش مجرد معناه تسليه، سكرابل معناه اللي هو تمرين ذهني يقوي الذاكره، يثري الحصيله اللغويه، برشا فوائد معناه سكرابل. حبيت هنا مسيو باتريس، مسيو باتريس كومون لو سكرابل فرانكوفون اتيل ايفولوي passant d'un simple jeu de société à une discipline sportive de l'esprit aussi structurée.
2: Alors, effectivement, le départ date de plus de 50 ans, vu que nous sommes à la 54e édition des championnats du monde. Et si vous voulez, le principe du jeu de Scrabble, qui est connu comme jeu de famille, jeu de société, a été développé sous forme duplicate au niveau compétition par un avocat belge, M. Hippolyte Wouters, qui a un jour imaginé qu'on pouvait jouer non plus l'un contre l'autre, mais tous en parallèle et essayer de faire un maximum de points en ayant la même grille de jeu, les mêmes tirages. Et c'est de là que c'est parti. La Fédération internationale ensuite a été fondée en 1978, ça c'est en Suisse, en 78, ça c'est en France et en Tunisie. Oui. et donc... Par quatre fédérations fondatrices, la fédération française, belge, la fédération québécoise et la fédération suisse. Ce sont les quatre fédérations de base de la fédération internationale. Maintenant, on a évolué. Depuis 2005, on a pris vraiment un très gros essor et on se retrouve maintenant à la Fédération internationale avec plus de 30 pays membres de la Fédération, 34 au dernier recensement.
0: Voilà. Et accueillir plus de 500 compétiteurs, disons, Manet, issus d'une vingtaine de pays, Manet, c'est un défi de taille quand même.
2: Alors, c'est un grand défi de taille et c'est vrai qu'il a fallu trouver un partenaire événementiel au niveau des locaux mis à disposition. Parce que c'est vrai qu'au niveau surface de salle, ce n'est pas évident à trouver, surtout. Et là, on a la chance de collaborer avec un grand groupe hôtelier de Tunisie qui nous a ouvert grand ses portes pour cette édition. Donc, voilà, le Medina groupe... هوتيل ريسورت
0: فوالا دونك مسيو باتريس اللي قال انه يعني تحدي وتطور معناها عدد المشاركين في الاطار هذايا. انا حبيت باش نرجع لك السي حافظ فيما يخص الدوره الحاليه، معناها اللغه المعتمده في المسابقات معناها باش تكون هي اللغه الفرنسيه،
1: هي بطوله العالم للسكرابل الفرنكوفوني.
0: اي
1: هما ثم ثلاثه جامعات في الدوليه اللي عندهم معناها تنظيم معناها لبس به في معناها اللي نجموا يقوموا بتنظيم المسابقات. هو ثم ثلاثة لغات أساسية اللي تصير فيها بطولة العالم، هي اللغة الإنجليزية، اللغة الإسبانية، واللغة الفرنسوية. ولكن الجامعة الدولية لسكرابل الفرنكوفوني هي أكثر جامعة منظمة، ستركتور متاحة قوية معناها. وبما أنها هي الجامعة الفرنكوفونية هي مش تقوم بالتنظيم هذا، دونك في تونس مش تكون اللغة المعتمدة هي اللغة الفرنسوية. ولكن سكرابل هو موجود في أكثر من 30 ولا 40 لغة. جو دو سكرابل باتريس يا بلوس دو يا اوتور دو 30 لانج او 40 لانج ان تري كوم سا. وي
2: بلوس دو 40 لانج.
1: فوالا
0: بلوس دو 40 لانج. اوكي. الجمعية التونسية لسكرابل اللي هي تعتبر ممثل تونس في الجامعة الدولية لسكرابل الفرنكوفوني، الجمعية بلوتو معناها هل فيها عدد كبير من الأعضاء؟ لأنه حسب المعلومات وأنه تقريبا عدد المنخرطين وصل 50 عضو، يظلين فيهش برشا.
1: ما احناش برشا.
0: شو سبب؟
1: السبب تشوف اليوم ثم حاجتين، ثم من ناحية الإمكانيات نتاعنا ماهيش قوية. معناها تعرف حاجة تجيب حاجة كما العظمة والدجاجة، معناها شكون نجي قبل. احنا إذا كان نلقاو الإمكانيات نجمو باش نطوروا، ولكن في نفس الوقت الإمكانيات محدودة، حتى حد ما يحب يتبعنا. هذا هو سبب الرئيسي اللي يخليه أنها الجمعية متاعنا ما نجمتش باش تعمل تطور كبير. وثم حاجة ثانية زادة، يعني نقول إن شاء الله اليوم احنا متعدين في إذاعة الشباب، إن شاء الله نجم نجلبوا الشباب، حتى الشباب بعد شوية على اللعبة هذه. وانت كنت تحكي على اللعبة هذه والدور متاعها في معناها التطوير متاع الإمكانيات متاع اللغة والإمكانيات الذهنية.
0: عندها فوائد كبيرة
1: برشا. تنجم تبعد صغار على اللي تابلت اللي هو نهار الكل يعدي وهو يلعب، نهار الكل هو في التليفون، نهار تخليه باش يولي يتمكن باش يعمل تركيز قوي. معناها انا وقت اللي كنت نقرا كنت بين سيونس دو ريفيزيون صباح وسيونس العشيه، فالقايله كنت نعمل ساعه من زمان نفطر ونعمل بارتي سكرابل. وقت اللي كنت نقرا هذا معناها فوق ال 40 سنه التالي نحكي لك، كنت نعمل بارتي سكرابل في الوسط باش نخرج من الجو نتاع الامتحان. وقت اللي نرجع كومبليتمون في اللعبه عندها معناها مياز كبيرة ياسر،
0: عندها تفكير استراتيجي. فوالا اكزاكتو.
1: احنا باش نرجعوا لسؤالك، احنا اليوم 50 حسب تقريب 55 منخرط في الـ في الـ في, الـ في الجمعية نتاعنا. ان شاء الله معناها بالدعاية اللي مش تصير مع هالدورة هذه وبالبرشا معناها وسائل إعلامية مش نتكلم عليها وكذا، ان شاء الله نجموا بداية من نقولوا شهر سبتمبر تاخد جاي صيف، مثلا مش برشا حركة بعد الشامبيونات دي موند، ولكن بداية إن شاء الله من شهر سبتمبر أكتوبر عندنا برنامج إن شاء الله باش نحاولوا نطوروا من الجديد اللعبة هذية، ونحاولوا باش نجلبوا لنا معناها منخرطين جدد.
0: هو تقريبا فما حوالي أربع لاعبين متميزين في سكرابل يظلوا في تونس حتى ولا لا، ويشاركوا ديما في المسابقات.
1: ثم أكثر لاعب هو نذكروه هو سي زهير علولو، دكتور زهير
0: هو بطل تونس منذ 2007 في بالي،
1: بطل تونس عنده معناها سنين طويلة في هو بطل تونس وهو عنده معناها مستوى معروف عالميا. كيف تقول سكرابل في تونس تقول زهير علولو تبارك الله، معناها هو أكثر لاعب تونسي نجم يجيب لنا معناها خبير باهي في هال في هالتظاهرة هذه. ولكن ثم زاد لاعبين أخرين معروفين عالميا وعنده مستوى لبس به، نذكرهم سي سمير نوال، سي عبد الرزاق وردة، هو أقدم واحد فينا معناها اليوم في اللاعبين معناها من ناحية المستوى العالي، وثم دكتور شكري بالرحومة. هذوما ثلاثة لاعبين معناها أخرين بخلاف سي زهير خارقين العادة، لاعبين كبار باهيين برشا. وكيف نعبطوا اللوطة شوية نلقاو زاد لاعبين أخرين عندهم مستوى محترم، ماهوش مستوى عالمي ولكن مستوى محترم.
0: تخي بيان مسيو باتريس، فاس لانتيليجونس ارتيفيسيال Et vous savez aujourd'hui le rôle très important de l'intelligence artificielle. Alors ma question c'est, quel est l'avenir du Scrabble duplicate et classique en compétition face à l'intelligence artificielle ?
2: Alors on va distinguer peut-être les deux formes de compétition. Je pense que pour le Scrabble classique, ça va rester quelque chose d'assez naturel. Parce que dans la compétition, donc les joueurs jouent l'un contre l'autre avec des moyens, on va dire, les moyens classiques d'un jeu de société. Mm-hmm. Par contre, pour le Scrabble duplicate, c'est vrai que nous sommes confrontés à cette révolution technologique et de là partant également à nos structures d'âge. Car si on prend les structures d'âge en Europe, on a une structure d'âge qui est composée essentiellement de personnes qui jouent depuis pas mal d'années et donc relativement âgées. Si on prend les fédérations et associations africaines, notamment africaines de l'Ouest, on a affaire plutôt à une moyenne d'âge et à des compétiteurs qui sont considérés dans leur pays comme des sportifs d'élite. Donc on a déjà deux perceptions différentes. Mmh. Et pour nous également, l'évolution à venir, c'est ce qu'on appelle le billet électronique, c'est-à-dire que à la place de jouer en duplicate avec, en remplissant des billets manuscrits, c'est de passer à des solutions qu'on jouerait sur tablette et on serait en ligne avec une centrale de contrôle d'arbitrage. Ça, c'est la première évolution technologique. L'autre évolution technologique que moi, je préconise, c'est que pour les jeunes générations, on arrive à des compétitions de e-sport. Et ça, c'est quelque chose qui sera beaucoup plus dynamique, beaucoup plus aussi facile à intéresser le public, si on peut dire, mm-hmm. et spectaculaire. On a déjà une forme de e-sport qui aura lieu à Tunis le jeudi 23, le soir. C'est ce qu'on appelle le défi mondial. C'est quelque part, on est aux prémices, on peut dire, du e-sport, mm-hmm. c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle la mort subite. C'est-à-dire le joueur qui perd un point par rapport à l'ordinateur, il plie son jeu, il quitte l'aire de jeu, et le dernier qui survit au tirage, il est déclaré vainqueur. Donc on a déjà un pas que j'ai voulu d'ailleurs, puisque c'est moi qui suis à la base de ce système de compétition à partir de 1995. Donc ça fait 30 ans qu'on a mis en place ce système de mort subite. Et c'est vrai que les joueurs apprécient beaucoup, en tout cas pour les joueurs de l'élite.
0: Très bien. قبل ما نجيك السي حافظ فيما يخص الكلمة الأخيرة والمساج للشباب، لأنه مهم وأنه باش نستدعاو الشباب معناها وفي كل مرة ذكرهم بأهمية اللعبة هذه. مسيو باتريس، لا تونيزي دونك سابريت أكويير لي 54e شامبيونان دو موند دو سكرابل فرانكوفون. لو شوا دو لا تونيزي أون تانك كابيتال بور سيت جو.
2: Le choix de la Tunisie, c'est déjà pour moi une nouvelle page qui se tourne, puisqu'on avait déjà prévu une édition en 2011, qui est malheureusement avortée par rapport aux événements politiques de l'époque. Comme l'a dit, même si je ne comprends pas du tout l'arabe, pas très bien l'arabe, non, pas du tout l'arabe, comme l'a dit tout à l'heure le président de l'association tunisienne, nous avons déjà collaboré sur un festival à Djerba en
0: 2021.
2: C'est aussi vieux que ça, d'accord. Oui, okay. Les années passent vite. Et donc, je crois que depuis là, on voulait continuer à développer cet élan qui a été initié à ce moment-là. Et c'est lors de mes passages en Tunisie que j'ai pu rencontrer le directeur du groupe hôtelier à Médina et également le président de l'association tunisienne. Je leur ai fait part de mon idée. Et voilà, donc c'est un coup de cœur quelque part.
0: Très bien. نكمل معك طبعا فيما يخص الدورة الجديدة سي حافظ. دونك قلنا وأنه اللي هي باش يكون الموعد نتاعها من 18 حتى 26 جويلية بمدينة كمرتكة ولا لا؟
1: بالضبط.
0: أي ربما إذا كان فما بعض النقاط الإضافية وإحنا على موجات إذاعة الشباب بالنسبة للشباب راه مهم وأنه يكونوا حاضرين في مثل هالدورات هذيا. واليوم نحكيو عن الدورة 54 لبطولة العالم معناها السكرابل ومحلاها كلعبة معناها يا ريت تكون فما نوادي في مختلف مؤسسات الشباب ولا مؤسسات الثقافة تكون فما نوادي خاصة بالسكرابل راهو هذا يعاون برشا حتى على مستوى الجمعية على مستوى الجامعة هذا كله يعاون برشا معناه في التعريف باللعبة أكثر وتحقيق خاصة الفوائد للعبة السكرابل.
1: احنا نغتنم الفرصة من المنبر هذايا باش نوجه نداء نقولوا احنا وزارة الثقافة وزارة الشباب والرياضة معناها احنا قابلين باش نقوموا جاهزين باش نقوموا معناها بالجهد الكافي باش نكونوا مكونين في إطار هالزوز وزارات هذوما نستغلوا الفضاءات اللي عندهم ونكونوا لهم ناس باش ينشطوا في لعبة سكرابل هذه كمرحلة أولى باش تعاود تتعرف في اللعبة تنجم تعاود معناها تصير حيوية فيها وديناميكية جديدة في بالنسبة للدورة هذه متاع بطولة العالم إذا كان نشوفوا البرنامج متاعها ثم للأسف ما عادش نجموا باش نعملوا توا معناها سيليكسيون جديدة ولكن ثم لاعبين ثم دورة خاصة بالشباب في إطار البطولة بطولة العالم هي الباركور جون. الباركور جون هذا مش يستوعب حسب تقريب 30 ولا 40 لاعب جايين من مختلف البلدان. عندنا من تونس مش يشاركوا 5 لاعبين شباب بين 13 سنة و 17 ولا 18 سنة مش يشاركوا في الدورة هذه اللي هي نرجعوا للي قلناه من الأول. اللعبة هذه راهي لعبة خارقة للعادة لتطوير التطوير الذهني التطوير الثقافي التطوير اللغوي معناها التركيز عند الصغير هذا حاجات خارقة للعادة بالنسبة للصغار. ونجم نقول لك أنا معناها توا ربما معناها المستمعين مش يسمعوها أول مرة الحكاية هذه وأنه عندنا برنامج متاع شراكة مع إذاعة الشباب ومع اختسي دونك هنا في إطار الإذاعة التونسية باش نقوموا بتنشيط خاص معناها اون باراليل للدورة هذه ومعناها ان شاء الله تبعوا إذاعة الشباب واختسي وان شاء الله تلقاو برشا حاجات باهية تحكي على سكرابل معناها وتطلعوا على اللعبة هذه وتنجموا
0: اي دايوغ باش يكونوا فما برشا جوائز معناها في سامر كويز في إذاعة الشباب طبعا في
1: إذاعة الشباب واختسي
0: والاختسي فوالا دونك انا نحكيوا على مؤسسة الإذاعة التونسية. مسيو باتريس une dernière question quel message souhaiteriez-vous adresser à la jeunesse tunisienne et arabe en général qui s'intéresse à la richesse de la langue française à travers le scrabble?
2: Alors le message est tout simple, c'est tout d'abord il faudra s'approcher des championnats du monde, voir en quoi ça consiste de jouer au scrabble autrement qu'en famille. Ensuite, effectivement, de faire connaissance des responsables tunisiens en place, et notamment de son président, M. Hafed Atala. On a aussi la chance hier d'avoir signé une convention de partenariat avec le groupe Esprit universitaire, un beau partenariat qui va nous appuyer donc dans tout ce qui est logistique et dans tout ce qui est retransmission également technologique des championnats du monde. Ça, c'était une très, très grande nouvelle, une très, très belle opportunité. Et justement, si je me permets de faire cette allusion, c'est que le groupe Esprit va vouloir, a prévu de travailler avec l'association tunisienne par la suite en développant des activités universitaires avec les étudiants et de créer même un club de Scrabble à l'intérieur de l'université. Donc, on va donner une nouvelle impulsion, je l'espère, non seulement à l'association tunisienne, mais également au monde universitaire et au monde des jeunes pour leur dire, ben voilà, on peut jouer au Scrabble de manière plus dynamique, plus compétitive parce que pour ceux qui vont briguer des titres de champion du monde, on a vraiment affaire à des sportifs qui s'entraînent plusieurs heures par jour, qui ont un vocabulaire et qui ont, alors contrairement à ce que vous disiez tout à l'heure avec l'IA et l'évolution technologique, il faut maîtriser le calcul mental. Ça permet de gagner du temps dans la réflexion.
0: Très bien, le calcul mental, oui, c'est aussi important. Merci beaucoup, Monsieur Patrice Jeanneret. Merci beaucoup, président d'honneur de la Fédération internationale de Scrabble francophone et président du comité d'organisation des 54e championnats du monde de Scrabble francophone. Kif kif zeda siha fadatallah raïs al-jamaï tonsi al-scrabble. Shukran lika ala hudhuruk ma'ana. نورتونا في الاستوديو إذاعة شباب. دونك نعاود نذكر أن تونس اللي باش تحتضن الدورة 54 لبطولة العالم للسكرابل الفرنكوفوني من 18 حتى 26 جويليا 2026 في مدينة قمرت. وإن شاء الله مازالت الاستضافات اللي باش تتواصل طبعا والاتفاقية اللي باش تكون مع الإذاعة التونسية من خلال إذاعة شباب وإذاعة تونس الدولية. شكرا لكم على الحضور. هكا نكون وصلنا إلى نهاية لقنا في الماتينا جون على موجات إذاعة شباب. رفيق دريدي ميرسي بوكو إي أون سيكسكوز معناها البيتيك. إن شاء الله نعود غدوة باعتبار وأن ضيوف اليوم حاضرين معنا ومنورين في استوديو إذاعة شباب. نزار الورتيني وقبله كوثر البجوي كانوا حاضرين معنا في الإخراج التقني. سامي فرتون يقول لكم بقيت متابعة طيبة لبرامج إذاعة شباب. باي باي.
3: اسمه معنا على موجات إذاعة الشباب.
4: على كيفك.
3: على كيفك.
4: على كيفك.
3: ما تخليش لحظة تفوتك.
4: تابعنا واسمع صوتك. عدل موجتك تسمع صوتك.
3: على كيفك.
4: على كيفك. الموسيقى والغناء
3: على كيفك.
5: دبارة الصحة والهناء
3: على كيفك. تلقى العروض والمواعيد
4: من غير شقة
5: وعلى كيفك. اتبعنا بكل وفاء.
4: اتبعنا بكل وفاء.
5: على كيفك. من اثنين للخميس من ماضي ساعة لما ثلاثة تعلقينا.